Put bersama Bacut Ulun Karang Lam Sikrek Haba untuk generasi muda Haba Nyolun Putro Gelantolun Beri Haba secara langsung Dengorakan Lun secara

bin Sahlin Al-Ansari, dan beliau suka main burung. Jadi semenjak kecil beliau bermain dengan burung kecil. Satu hari burungnya itu mati.